0: Κοψί, ποσά μπορούσε να οδε ταβάνισε.
1: Πόρε γλώι μπάνιον τα ξηράτολα.
0: Ποβάιτε γιά μου, έχει μπεν που είμαι.
1: Ποσκάου στα λάρο μίγου, γιουφού τα βέτε ντάλ κουντάλ. Πομντούκετ ποντάλ πώ.
0: Τσάθου από, χαπ σούπερ προφεσιονίστη. Ήρτε ουέμπι δεν την τρογγόει να τα. Ιντραουλίκ, ηλεκτρισί, μπλοκι με ντουε, κοντσιονέρ, ηλεκτροσπιάκε. Περγιούσε μόρε και σπί.
1: Ατ πάτσα ο κομψί.
2: Τηλεφωνώνει κανεί σούπερ προφεσιονίστη. Νίζε 14 ώρα δίτ, ώστε να γίνει νορίδε σοσιάλε.
3: Κιο καρτ φλετ κούχε ζει. Flet për pasionin, emocionet, është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
5: O zemre, erdha unë.
6: Qa zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
5: Tjera shesori se është plot, unë po vinë e shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pakë.